0: 我都买那个忙了工龙子，这个罗龙个是呢，另外东个呢，这里吧。
1: 啊，对对对。这里请你去，请你个另外先得过这个来过。哦呀呀，过进去。
0: 呀，对哪里去过的么？
1: 哦呀，对么。
0: 我也住过去的么？
1: 哦，对么对么，啊，那都嘛，就对么。
0: 对么，人对哪都不喊出过的，公个他通个连城的就得等，农村喊么个，你怕也能够个样啥的事儿，个那个忙了的，啥子个乐趣可接。
1: 哦，当然，现在到冬天，现在呀，就冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，冬天，
0: Re pai che la ke ser gun re tegon tegon ti chule jera ka ma jeg la ka ni ta ton che se gu ka
1: o ta ro chin in de tham che cho na ba zu tham ro sik ne da ta mo ni kre ta ta ar ga thol mo ar yo gu kra
0: ya cho re wa cho zu ka
1: a de la ma pan cho da de ro ma chim ni ge de khol ki song chos gu nu de ma ra son ju ko ten ji ga
0: re te chu thang mo ma la re wa ka mang zu to nyu nga tenga chun zo kono na yo kra ngin che che ta ka me che ge she nyu mo
1: o ter ta na ta ge sa du ma ni na ta jam ba ge ta ar chi ge chai se da da o ke mo jam ba ge ge se da na chu go
0: ya ti na ta ngi ma ge len chen nga yang kang rong se ko ti la ti na chi men te ta nga chu len chen de nyem bar ga se she ti na ne ku ge de mo
1: ya ya
0: ya Ya tsidenge nyang kunjuk bunan ba, darta chetsi nyelim tenjuan zimbandu warnung chenji ponyaga tatung lenchen yin. Dina tsamdani tsangmi, degungge warnung chenji ponyaga lenchen di chi tumar gojig yo nugu lakchi. Alama nornzin hamu ge ngi payil ngolu gayang sari sergu nugu. Amanglende, sanshi nangzhu.